0: Реклама хакында. Кадерле дин кардашларыбыз, Адам жоопулугу шектелген жамгыяты баршагызны да изге курбан гаети менен кутлуй. Аллах Тагала баршабызга нык саламаттык, көңүл софлугу, иман ныклыгы, иминлик, көңүл тынычлыгы, бахтлуу ва баракаттуу турмуш насип этсин. Адам кафелери байрам күндөрүндө сизни халал ризыктардан азырланган аш сулардан ауыз айтырга чакырып кала.
1: Биздин телефон 261 70 код 843 41.